0: آني إي إيبان ريهون بيلا جاسلم هداي؟
1: هو جاسلم.
0: في جاسنو؟
1: هكلاس
0: هنا جيس باس الجيني. آه آه تي تونغ أصلاً أدون تري شي سنم نه أر سنم نه بعام جيو بولي شو كي مسج نكلين زوم في داي؟ تو إيبان ريهون أوش أنا كجيم راي بعام يو بودي. Hai, top. Pi kau ben, ben snap song thai ya no. Hai, kau beli si bun iban rihun. Tekan ya kerpang nam ta jong pi kan kerjung wai. Tekat balak te naya jak kan yang imo nama ni mesi pita.
1: Hai,
0: top. Hai, top. Ya piru kumju. Bye bye.
1: Bye.
0: Bye. Well, yes, that was Iban Rihun. Let me see who's on the line now. Hello?
2: Hello.
0: Hello. Manu.
2: Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello.
0: Oh, hello. Yos ngong.
2: All right. Good morning.
0: Good morning. Manu ita?
2: Mga badeng tri.
0: Badeng mau tri pilong kum no?
2: Ngajak ngaklan kum long mati eh.
0: Mm-hmm. Ni so tenat. Ngatrai ke dikasian bandeng kong bengi yuk keren phone deh badeng. Nomor apa? Ki message teh hoat ngayok puli Henry ban keren tengah ngat kerai kadi kesian banin kong tiang ngak kemen. Ngadi RJD ma D A B K D. Tong shuang kajung rai bangan yo bu shua ne ba deng.
2: Aku kajung rai arnut ran di situ.
0: Hoi, yano pin pin sengap sengup halam.
2: Hello.
0: Hello, yano pin dedicate kajung rai.
2: Hello.
0: Hello, ngayok sngoy pi ba deng? Hello. Ngayok sngoy? Okay. Pin up.
2: Kaya ka dikit gendeng jati nang kong tu dapat dikit perlok jengat di rudok, di ba jus, di ba bahep, aida dari kongrit, dari subah.
0: Hai. Hai. Kembali sih bun, kerpang nam ta jong pimo. Hai. Hai. Hai. Piru, bye bye.
2: Bye.
0: Bye. Tapi perlu ngan piksa artli ki calls nang ta sepetem ki jong wai nam ta jong pi baro. Hello.
3: Hello.
0: Mano.
3: Ngai, bana na jam manai.
0: Bana, ish, pilong kum le bana. Hello.
3: Hello.
0: Pi long kum no.
3: Oh, nang subiang ni.
0: Subiang hi. To, ong shuai ngak jing rai, yu ba na ngan yo bu.
3: Ai tu wa jing rai melong ba krau.
0: Me long ba krau. Bal arwai di no na mak kibun phaki nong rai ne.
3: Ai.
0: Barwai manu.
3: Ai ga don ro bia.
0: Kanu kanu ro. To. Pin pin snap sub hai no kan jung rai
3: ya pir
0: ku bu ju tamot da ta ya pir bali pi kran dom hate bana ang sofi dom ha ne ha ta ta ta ku bli shi bun ha ta ta bye bye
3: bye
0: bye hello.
4: Hello,
0: mana ito?
4: Good morning, mga ito ang suba.
0: Good morning, kong suba. Ish, te, kumno pilong.
4: Nga te, nga lang dun kam, kong mga sini magalan, wa, balisa, yung rai liya mo.
0: Di, ay kakriteng jing rai, bangan yung abo siya mo, kong suba.
4: Ay, bakit ka jing rai, Jerusalem Batamay.
0: Jerusalem Batamay, yan o pin, pin, sangap sa uba.
4: Kami sudah di RTD
0: dengan
4: Kami sudah di RTD dengan alam rendah. Bye.
0: Tepat long ini snap shot ini ki santeli ki jungrai. Dalakut kini ki jungrai Jerusalem matmai ngan sapik biang ki calls mo. Wat nom dom renga ini snap shot ini ki jungrai kini ki di ka Akashvani FM Jumpy.